cucule cu pene sure, ce lași vremea să te adune. Și tu stai colo pe cracă, de urât, ca să-ți mai treacă.